0: Ôi dồi ôi, anh Lợi.
1: Ai ai ai ai ai ai.
0: Ôi dồi ôi, Lợi.
1: Ai ai ai.
0: Ôi, đây nó hả? À, mơ thì nó, mơ thì nó. Ai ya, chuẩn yếu cung nó đi cung trẻ đi đấy.
1: Ai ai ai, suy cho, suy cho.
0: Chiều kia tuổi đó.
1: Sai hô lên à, tiêu mi ngô lên mì cháu tu xuống mẹ xuống. Thì nó đi áo chiều xì cổ.
0: Hả? Chúng ta không nụ tổ hơn sẽ phấn đô khứng à.
1: Dạ, đúng à.
0: Ai ya, chui tổ yếu à, chinh yêu khổng ngộ. Nè, nói yên con đại quỳ đại bàn thao đi cho đảng thế. Thì đại sẽ nô nư cổ lông thế. Ai ya, ngôi chiêu lộ lộ yếu.
2: Hả?
3: Ô lời, à mà anh có đồ tổng không?
0: Tổng à?
3: Ây, khai thủ, khai thủ. Ờ,
0: Yeah.